Yaro, heshima na mwenye kesho narubeba na ro na natukwa tapo na na kumu kuhura, oma kurandwe tu oma yuvita, na mtu kakarishime karuna mayuvita kusitenge yuwa pa viri dho uhatu. Shipo norvede mutu taterere tuye ntukawane kiho makurando dimu kemakani ngaoye unyima dhupaya otukawane kiho makurando hoyo unje wanjewa kakare kiho mtereri kuwato FM.